0: stillgang gå. Men ingen prøver at jeg er tjek stillgang gå. Jeg har det til mig, der er det, der er stillgang gå.
1: Yeah, what's me?